tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

ja sam znao da ćeš ti samo da se pojaviš i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi stol. A ja sam znao da ćeš ti

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje

Ne postoji niko sličan, to je ove pesme tema. Ja odavno jedno pričam, takve dve na svetu ne.

ka starom kraju. Još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne

jutra Balšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Tako je divno. Bili ste večeras, ajme i ovo. Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama, možeš da me varaš.

higher consciousness. That we are me.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
1: Život je nekad siv.

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Bravosa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

tek ti čava, umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje,

znatel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda od po 6.000 dinara, nekima i više, da će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima, a da će od 1. avgusta važiti niže cene lekova. On je rekao da će iz akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 7.668.000 dinara, ali i da će zakon koji uređuje ovu oblast iz 2007. godine mora

26. godini. Povraćaj sredstava dobio je 34.231 student, za što je Ministarstvo prosvete opredelilo više od milijardu dinara. Povraćaj sredstava za uplaćene školarine juče je izvršen i za 117 samofinansirajućih studenata koji su ovo pravo ostvarili za školsku 2024-25. godinu, a koji su zahtev za studentsku karticu podneli nakon poslednje isplate sredstava u prethodnom ciklusu. Prema uredbi vlade Srbije, turistički vaučeri u 2026. godini namenjeni su isključivo penzionerima, čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, saopšteno iz vlade Srbije. Prijavljivanje za vaučere obavljaće se na šalterima Pošte Srbije od 3. avgusta. U organizaciji javnokomunalnog preduzeća Bukulja danas i sutra biće održan tradicionalni vašar u ulici Kralja Petra I, koja će biti zatvorena za saobraćaj sve do sutra u ponoć. Sve potrebne pripreme su obavljene, a do sada je prodato više od polovine mesta, dok će prodaja danas i sutra biti moguća u lokalu u Vašarskoj ulici. Tradicionalno u okviru obeležavanja Dana grada opština Aranđelovac organizuje julske svečanosti. Večeras će od 21 sat na otvorenoj sceni biti održan koncert Chamber Souls Bowling, program Claude'a Bowlinga, svita za flautu i jazz klavirski trio. Na Dan grada sutra, 26. jula, svečana akademija biće održana od 19 sati na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, dok će nakon akademije u aleji Živana Saramandića biti održano veče ukusa, tradicije i muzike. U okviru julskih svečanosti i proslave 167. rođendana grada pod Bukuljom, Narodni muzej u Aranđelovcu, u godini jubileja 45 godina od osnivanja, pripremio je utorak 28. jula otvaranje izložbe Dinastija Obrenović, nasleđe koje govori, autora profesora doktora Suzane Rajić i profesora doktora Danka Leovca, dok će dan kasnije u etno domaćinstvu Ilije Miloševića biti predstavljena knjiga Kameni most pamti, Donjokrajska sećanja, autora Ljubomira V. Ivanovića. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić apelovao je na sve vozače da budu oprezni, da uspore, budu strpljivi i pokažu odgovornost zbog velikih gužvi koje se očekuju tokom ovog vikenda na putevima u Srbiji. Prema prognozama, danas nas u gradu pod Bukuljom očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
4: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
5: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda od po 6.000 dinara, nekima i više, da će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima, a da će od 1. avgusta važiti niže cene lekova. On je rekao da će iz akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 7.668.000 dinara, ali i da će zakon koji uređuje ovu oblast iz 2007. godine morati da se menja. Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle, da oni imaju to pravo i sada mi moramo da isplatimo i za preminule ljude umeđu vremenu, a njih je 1.300.000, odnosno u skladu sa ostavinskim postupkom njihovim naslednicima, tako da će neka lica dobiti po dva ili tri puta, ukupno će dobiti po 6.000 dinara, neko će dobiti čak i 12, neki čak i 18.000 dinara, rekao je Vučić. On je naveo da će pomoć penzionerima iznositi 35.000 dinara za one sa penzijama do 32.000 dinara i 27.500 dinara ili 20.000 dinara za one sa većim penzijama. Dodao je da će istovremeno biti povećana i boračka primanja. U Srbiji je prosečna bruto zarada u maju ove godine iznosila 163.470 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa neto bila 118.398 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2026. godine nominalno je bila veća 9,8%, a realno 6,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,9%, odnosno za 6,2% realno. Navedeno je u saopštenju, medijalna neto zarada za maj tekuće godine iznosila je 93.277 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar-maj tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 11,1% nominalno, odnosno 8% realno, dok je prosečna neto zarada bila veća za 11,3% nominalno, odnosno 8,3% realno, objavio je Republički zavod za statistiku. Litar evrodizela do petka 31. jula koštaće 224 dinara, dok će cena Euro Premium BMB benzina biti 200 dinara. To je poskupljenje od 2 dinara u odnosu na prošlu sedmicu za oba derivata. Sredinom jula akciza za gorivo smanjena je za 10% i sada iznosi 68,90 dinara po litru za olovni benzin, 64,80 dinara za bezolovni, a 66,64 po litru za dizel. Najavljeno je još jedno smanjenje akcize na ukupno 20% od 26. jula. Sve to za sada nije doprinelo smanjenju cene goriva koja uporno raste godinu i više dana unazad. 14. marta prošle godine za dizel je bilo potrebno izdvojiti 198 dinara po litru i 181 dinar po litru za benzin. Danas su obe brojke veće za 26, odnosno 19 dinara. Kao odgovorni za skok cene nafte navode se spoljni faktori, ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini. Zbog afričke kuge svinja, vanredna situacija proglašena je u 9 opština u Srbiji, a dr. Boban Đurić iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede kaže da je do sada eutanazirano ili uginulo oko 30.000 svinja. Đurić je izjavio da je afrička kuga svinja do sada potvrđena u 7 okruga, 12 opština i 58 naseljenih mesta, na ukupno 734 gazdinstva. Ova bolest je najzastupljenija u Mačvanskom, Kolubarskom, Sremskom i Južnobačkom okrugu, opština Žabalj. Proglašena je vanredna situacija u 9 opština, što olakšava lokalnim samoupravama da izađu u susret veterinarskoj službi u smislu neškodljivog uklanjanja leševa, a ujedno i da se sprovedu sve propisane mere, rekao je Đurić. On je naveo da je virus afričke kuge veoma otporan u spoljnoj sredini i objasnio da je dovoljna mikročestica da se zaraza prenese, zbog čega je, kako je ukazao,
teško boriti se protiv ove bolesti. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj prvi put je u Srbiji izvedena operacija obostrane revaskularizacije mozga kod deteta obolelog od moja-moja sindroma, retke i ozbiljne hronične progresivne bolesti krvnih sudova mozga koja može da dovede do moždanih udara. Operacija je urađena pod mentorstvom doktora Edvarda Smita, direktora neurovaskularnog centra dečije bolnice u Bostonu, jednog od vodećih svetskih centara za lečenje ove bolesti, koji ima najveći broj pacijenata sa moja-moja sindromom u Severnoj Americi, a prema nekim podacima i u svetu, reč je o veoma složenoj operaciji na krvnim sudovima mozga kod dece i takvi zahvati izvode se samo u nekoliko evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija i Švajcarska. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje medicinskih i nemedicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 29. jul. Ovoj zdravstvenoj ustanovi potrebna su 4 pomoćna radnika, 2 laboratorijska tehničara i po 1 farmaceutski tehničar, medicinska sestra, tehničar za potrebe klinika za ortopediju i traumatologiju, ginekologiju i akušerstvo i nefrologiju i dijalizu. Sve informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja zainteresovani mogu pronaći na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, na kom će biti objavljeni konačni rezultati konkursa. Ministarstvo prosvete izvršilo je na osnovu podataka koje je dobilo od 106 visokoškolskih ustanova isplatu prve rate sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50% troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2025/26. godini. Povraćaj sredstava dobio je 34.231 student, za što je Ministarstvo prosvete opredelilo više od 1.000.000.000 dinara. Povraćaj sredstava za uplaćene školarine juče je izvršen i za 117 samofinansirajućih studenata koji su ovo pravo ostvarili za školsku 2024/25. godinu, a koji su zahtev za studentsku karticu podneli nakon poslednje isplate sredstava u prethodnom ciklusu. Prema uredbi vlade Srbije, turistički vaučeri u 2026. godini namenjeni su isključivo penzionerima, čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, saopšteno iz vlade Srbije. Prijavljivanje za vaučere obavljaće se na šalterima Pošte Srbije od 3. avgusta. U organizaciji javnokomunalnog preduzeća Bukulja danas i sutra biće održan tradicionalni vašar u ulici Kralja Petra I, koja će biti zatvorena za saobraćaj sve do sutra u ponoć. Sve potrebne pripreme su obavljene, a do sada je prodato više od polovine mesta, dok će prodaja danas i sutra biti moguća u lokalu u Vašarskoj ulici. Tradicionalno u okviru obeležavanja Dana grada opština Aranđelovac organizuje julske svečanosti. Večeras će od 21 sat na otvorenoj sceni biti održan koncert Chamber Souls Bowling, program Claude Bowlinga, svita za flautu i jazz klavirski trio. Na Dan grada sutra 26. jula svečana akademija biće održana od 19 sati na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, dok će nakon akademije u aleji Živana Saramandića biti održano veče ukusa, tradicije i muzike. U okviru julskih svečanosti i proslave 167. rođendana grada pod Bukuljom, Narodni muzej u Aranđelovcu, u godini jubileja 45 godina od osnivanja, pripremio je utorak 28. jula otvaranje izložbe Dinastija Obrenović, nasleđe koje govori, autora profesora doktora Suzane Rajić i profesora doktora Danka Leovca, dok će dan kasnije u etno domaćinstvu Ilije Miloševića biti predstavljena knjiga Kameni most pamti, Donjokrajska sećanja, autora Ljubomira V. Ivanovića. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić apelovao je na sve vozače da budu oprezni, da uspore, budu strpljivi i pokažu odgovornost zbog velikih gužvi koje se očekuju tokom ovog vikenda na putevima u Srbiji. Prema prognozama, danas nas u gradu pod Bukuljom očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
2: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Fantastično. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

ime znači, reci samo, meni nježno, reci samo.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
5: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

tvoje oči kao zrele šljive padaju po meni. Tvoje oči

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz akcionarskog fonda od po 6.000 dinara, nekima i više, da će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima, a da će od 1. avgusta važiti niže cene lekova. On je rekao da će iz akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 7.668.000 dinara, ali i da će zakon koji uređuje ovu oblast iz 2007. godine morati da se menja. Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle, da oni imaju to pravo i sada mi moramo da isplatimo i za preminule ljude u međuvremenu, a njih je 1.300.000, odnosno u skladu sa ostavinskim postupkom njihovim nasljednicima, tako da će neka lica dobiti po dva ili tri puta, ukupno će dobiti po 6.000 dinara, neko će dobiti čak i 12, neki čak i 18.000 dinara, rekao je Vučić. On je naveo da će pomoć penzionerima iznositi 35.000 dinara za one sa penzijama do 32.000 dinara i 27.500 dinara ili 20.000 dinara za one sa većim penzijama. Dodao je da će istovremeno biti povećana i boračka primanja. U Srbiji je prosečna bruto zarada u maju ove godine iznosila 163.470 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa neto bila 118.398 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2026. godine nominalno je bila veća 9,8%, a realno 6,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,9%, odnosno za 6,2% realno. Navedeno je u saopštenju, medijalna neto zarada za maj tekuće godine iznosila je 93.277 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar-maj tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 11,1% nominalno, odnosno 8% realno, dok je prosečna neto zarada bila veća za 11,3% nominalno, odnosno 8,3% realno, objavio je Republički zavod za statistiku. Litar evrodizela do petka 31. jula koštaće 224 dinara, dok će cena Euro Premium BMB benzina biti 200 dinara. To je poskupljenje od 2 dinara u odnosu na prošlu sedmicu za oba derivata. Sredinom jula akciza za gorivo smanjena je za 10% i sada iznosi 68,90 dinara po litru za olovni benzin, 64,80 dinara za bezolovni, a 66,64 po litru za dizel. Najavljeno je još jedno smanjenje akcize na ukupno 20% od 26. jula. Sve to za sada nije doprinelo smanjenju cene goriva koja uporno raste godinu i više dana unazad. 14. marta prošle godine za dizel je bilo potrebno izdvojiti 198 dinara po litru i 181 dinar po litru za benzin. Danas su obe brojke veće za 26, odnosno 19 dinara. Kao odgovorni za skok cene nafte navode se spoljni faktori, ratovi na Bliskom istoku i Ukrajini. Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava za tradicionalne crkve i verske zajednice raspisala je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Aranđelovac u tekućoj godini. Sredstva koja su opredeljena po ovom konkursu su 5 miliona dinara, a odobravaju se za finansiranje, izgradnju ili obnovu crkava i verskih objekata, ehijevu rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje i finansiranje događaja bitnih za versku zajednicu. Rok za podnošenje prijava je 27. jul do 15:30, a obrazac sa konkursnom dokumentacijom treba dostaviti na pisarnicu opštinske uprave ili na adresu opštine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov za tekuću godinu, a zahtevi se podnose do 29. jula putem platforme e-agrar, odnosno portala e-poticaji. Pravo na poticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu, a iznos poticaja po grlu je 20.000 dinara. Pravo na poticaje ostvaruje nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju poticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu i to za krave oteljene u periodu od 1. aprila 2025. do 31. marta tekuće godine. Zbog afričke kuge svinja vanredna situacija proglašena je u 9 opština u Srbiji, a dr. Boban Đurić iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede kaže da je do sada eutanazirano ili uginulo oko 30.000 svinja. Đurić je izjavio da je afrička kuga svinja do sada potvrđena u 7 okruga, 12 opština i 58 naseljenih mesta na ukupno 734 gazdinstva. Ova bolest je najzastupljenija u Mačvan, Kolubarskom, Sremskom i Južnobačkom okrugu. Opština Žabalj. Proglašena je vanredna situacija u 9 opština, što olakšava lokalnim samoupravama da izađu u susret veterinarskoj službi u smislu neškodljivog uklanjanja leševa, a ujedno i da se sprovedu sve propisane mere, rekao je Đurić. On je naveo da je virus afričke kuge veoma otporan u spoljnoj sredini i objasnio da je dovoljna mikročestica da se zaraza prenese, zbog čega je, kako je ukazao, teško boriti se protiv ove bolesti. Isplatu u prve rate sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50% troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2025/26. godini. Povraćaj sredstava dobio je 34.231 student, za što je Ministarstvo prosvete opredelilo više od 1.000.000.000 dinara. Povraćaj sredstava za uplaćene školarine juče je izvršen i za 117 samofinansirajućih studenata koji su ovo pravo ostvarili za školsku 2024/25. godinu, a koji su zahtev za studentsku karticu podneli nakon poslednje isplate sredstava u prethodnom ciklusu. U organizaciji javnokomunalnog preduzeća Bukulja danas i sutra biće održan tradicionalni vašar u ulici Kralja Petra I, koja će biti zatvorena za saobraćaj sve do sutra u ponoć. Sve potrebne pripreme su obavljene, a do sada je prodato više od polovine mesta, dok će prodaja danas i sutra biti moguća u lokalu u Vašarskoj ulici. Društvo narodne tradicije Šamo sinoć je po 21. put upriličilo sada već tradicionalnu smotru folklora Šumadijski opanak u okviru julskih svečanosti. Ovogodišnja smotra okupila je 6 kulturno-umetničkih društava koja su se predstavila najlepšim igrama iz svih krajeva naše zemlje.

0: 25. put za redom Društva narodne tradicije Šamot organizuje manifestaciju Šumadijski opanak. Danas počelo na najlepši mogući način svečanim defileom kroz park Bukovičke banje. Razgovaramo sa Dejanom Rankovićem. Koliko kulturno-umetničkih društava ste danas okupili? Još jedan praznik folklora u našem gradu.
1: Pa da kažemo, eto, najveći praznik što se nas tiče, 25. smotra po redu. 6 ukupno kulturno-umetničkih društava. Nije onoliko koliko smo mi očekivali da bi trebalo da bude. Neki stalni učesnici su nam otkazali u nekim posljednjim momentima iz razno raznih razloga, da sad ne spominjemo šta je, ali problemi sa folklorom su definitivno u Srbiji postoje. Ne samo što se tiče da su neka društva na turnejama i na odmorima i tako dalje, ali evo ja mogu da vam kažem da smo mi 30 društava sigurno pozvali, da su svi se zahvalili na pozivu da nisu mogli da dođu. Evo, kažem, to je neki 6 ukupno kulturno-umetničkih društava sa Društvom narodne tradicije Šamot, koji je organizator. I kažem, nama je to neki mini jubilej, 25 godina nije malo. Svih ovih godina smo se trudili i borili da to istrajemo do kraja. Nadam se da ćemo doživjeti i 50, je li tako, a i više. Bože zdravlje.
0: Ono što uvek prethodi i ovoj smotri su najmlađi na sceni. Danas stariji ansambli, odnosno prvi ansambli, to je nešto što uvek napravite, da kažemo, kao celinu u okviru nekog, da kažemo, i predobeležavanja dana grada.
1: Tako je, pa prethodno je bilo, znači prethodna nedelja je bila u Darosavi, Sabor dečjih folklora, 21. po redu. Dole bilo 7 ukupno kulturno-umetničkih društava, prošlo lepo, hvala Bogu, i bez kiše, nadam se i danas će verovatno biti bez kiše. Jeste ovo u okviru proslave Dana grada, već godinama smo tu, velika zahvalnost Skupštine opštine Aranđelovac koja nam pomaže da organizujemo ovaj festival i još mnogim drugima koji su nam pomogli. I evo kažem, trudimo se, borimo se da trajemo, da istrajemo, da produžimo, da kako god, što kaže i mlađe generacije koje dolaze, da vide šta je, kako je, da treba održavati tradiciju, da treba održavati sve to iz verovatno nekog, da kažemo, boljeg razloga, jednostavno da bi opstali. To je to.
0: Evo, vidi se da se publika polako prikuplja. Ono što je sigurno je da Aranđelovčani vole folklor. Šta ćete im to danas vi predstaviti kao kulturno-umetničko društvo?
1: Ja sam zahvalan publici, koliko god da ih bude. Ima tu ljudi koji stalno dolaze već 25 godina, ja to znam sigurno. Hvala im u svakom slučaju. Mi ćemo se predstaviti sa dve koreografije na početku i na kraju, jel tako, kao što domaćinu i sledi da uradi to što treba. Biće to igre iz Šumadije, igre iz Gornje Kosanice sa običajem mačkanja. Tu koreografiju nismo igrali možda 3-4 godine, evo, rešili smo sad da to predstavimo za ovaj jubilej. Tako da se nadam da će publika uživati.
0: Upravo, ali ono što smo istakli, 25 godina nije bilo lako, ali ste vi pravi čuvari tradicije, onih pravih vrednosti koje prenosite s kolena na koleno. To smo videli i prošle subote, a evo i danas, i prijateljstvo, druženje, saradnja, to je sve ono što zapravo čini folklor i što folklor zapravo jeste.
1: Ako vi kažete da smo mi pravi čuvari, ja vam verujem, ja i ubeđen sam da jesmo, da se borimo, da se trudimo, da tokom cijele godine, znači pripreme za ova dva festivala traju, znači od početka godine, to je da kažemo 6 mjeseci, evo 7. mjesec. Ni malo lako, problemi postoje, ali evo uz osmeh, hvala Bogu, odradit ćemo ovo kako treba. Ne mislim bukvalno odraditi, samo da odradimo. Nadam se nekom maksimalnom učinku igrača. Ja sam to njima rekao da to je neka jedinstvena prilika, 25. jeli smotra, tu se i snima i slika i tako dalje. Da pokažu sve što mogu. Znači maksimalno budu koncentrisani i da maksimalno pokažu publici ono najbolje što smo mi radili prethodnih mjeseci.
0: I publika će ih sigurno nagraditi, to smo sasvim sigurni.
1: Nadam se, publika Aranđelovačka zna da ceni folklor, tako da to je već dokazala mnogo puta kroz sva kulturno-umetnička društva kada imaju koncerte ili šta god da održavaju i ovdje na sceni u dvorani park. Mislim da to neće biti problem i da će igračima samo dati podstrek da budu još bolji.

0: Razgovaramo sa Simić Vukašinom. Predstavite nam za početak vaše kulturno-umetničko društvo i odakle dolazi.
1: Hvala, bolje vas našli. Dolazim iz Resavice. Danas igramo igri iz Leskovca i Bosilegradsko krajište.
0: Kako vam se dopada ovde kod nas? Da li ste prvi put na ovoj manifestaciji ili ste nam već dolazili?
1: Već smo dolazili, ovo mi nije prvi put, možda nekim od kolega jeste, meni nije. Veoma lep grad, sve je tu, sve je skockano, tako da veoma lepo ovde.
0: Koliko dugo se vi bavite folklorom, koliko dugo postoji vaše kulturno-umetničko društvo?
1: Ja se bavim 14 godina, konkretno Kud Brane Sandušić iz Resavice postoji od 1945. godine, a Kud iz Despota, to jest Sveti Stefan Despot Srpski, postoji od 2017. godine. Pomažemo se međusobno, kolegijalnost i nešto najbitnije.

0: Evo i ovo je danas svakako potvrda da kulturno-umetnička društva sarađuju. Svi ste na istom zadatku, upravo očuvanje vrednosti onih pravih i tradicije. Najbolja preporuka je da kažete i možda mlađim generacijama šta je to što je vama folklor doneo.
1: Folklor mi je doneo dosta toga, i upoznavanje i putovanja, ali konkretno upoznavanje, mislim da to je nešto najlepše. I naravno to su isto i putovanja, da vidimo nešto novo, da poznamo i nove ljude, i gradove, i države, kao i našu Srbiju, tako da, da.
0: Evo, možete da nam predstavite malo narodnu nošnju, koji kraj predstavljamo?
1: Predstavljamo trenutno igre iz Leskovca, imamo crvenu kanicu, imamo belu košulju, imamo fermen crni, to jest brown boje, brown pantalone, crne čarape i naravno opanke.
0: I na sreću danas nisu oni vreli letnji dani upravo zbog narodne nošnje.
1: Da, danas je veoma prijatno za igru, nije tolika vrućina, nije zagušljivo kao što se desi da bude, ali ovo je trenutno najbolja moguća temperatura i najbolje moguće vreme da se igra.
0: Rekli ste, 14 godina se bavite folklorom, ima li treme pred nas?
1: Treme? Pa nema, konkretno nema, ali postoji, naravno uvek postoji trema i što treba da postoji, tako da...
0: Ona pozitivna.
1: Pozitivna, naravno, da.

0: Razgovaramo i sa Nevenom Mićić-Stojković, dolazite iz Rudovaca, da kažemo i česte gost, čini mi se, u gradu pod Bukuljom. Dobra saradnja među našim društvima, da kažem.
1: Naravno, naša saradnja traje, pa čini mi se od uvek, od kad smo osnovani, od 1952. godine mi sarađujemo sa društvima u okolini. Veliko nam je zadovoljstvo da učestvujemo kod naših, tako reći, komšija na festivalu i to smo svake godine, još od kad sam ja bila ovako mala kao deca sada koju smo doveli, mi smo ovde.
0: Evo, 25. smotra folklora, koliko znače, da kažemo, i ovakvi jubileji i upravo manifestacije koje traju ovako dugo upravo za sve čuvare tradicije kao što ste i vi?
1: Kako ne znače, deci je najvažnije to da negde otputuju, da se druže, da se međusobno upoznaju, da vide da postoje društva i u drugim mestima koja neguju tradiciju isto kao i oni, prosto je to neophodno da bi ih zadržali na tom mestu gde su.
0: Šta će nam oni predstaviti danas?
1: Oni će odigrati igre iz Srbije, to je Orijent Srbiju. Danas smo u sastavu samo sa devojkama, jer prosto to nam je problematična situacija kao i u svim društvima sa momcima. Sada gledamo to malo da popravimo. U mlađim ansamblima imamo dosta novih upisanih članova dečaka. Ovim putem pozivam sve dečake da dođu, da igraju folklor. To je jako lepo, jako je lepo druženje, putovanja i festivali poput ovoga gde mogu da upoznaju i društva iz okoline i iz drugih gradova Srbije, a i inostranstva.

0: Evo da porazgovaram upravo i sa jednom članicom vašeg društva. Kako se zoveš?
1: Valentina Živković.
0: Koliko ti dugo igraš folklor?
1: 4 godine.
0: Evo, pozvali smo, da kažemo, dečake. Zbog čega bi im ti rekla da dođu? Šta je to što folklor nosi sa sobom, što je tebi doneo i zbog čega upravo 4 godine istrajavaš u folkloru?
1: Pa, uglavnom ta veština folklora. Svi, mislim, postoje i lepe igre. Postoje igre koje su i sa muškarcima i bez muškaraca.
0: Koliko vama, devojčicama, šminka, frizura, sve to upravo privlači folkloru, ali i ono što uvek ističete su ta putovanja i druženja što folklor donosi.
1: Pa da, uglavnom imamo puno putovanja i isto na tim putovanjima idemo isto da bi igrali folklor.
0: Hoćeš da nam predstaviš malo vašu nošnju koju danas nosite, neke delove eto da nam predstaviš?
1: Pa osnovni sastavi su suknja, košulja, jele, kopanci, pojas, kecelja.
0: Koliko vremena treba da se pripremite za jedan koncert?
1: Pa meni iskreno treba oko 4 sata.
0: Da bi sve to izgledalo onako kako želiš. Kaži mi, još, da li ima treme pred večerašnji nastup?
1: Ima malo.
0: One pozitivne, pretpostavljam.
1: Da.

0: U okviru julskih svečanosti povodom dana opštine Aranđelovac danas je u sportko-rekreativnom centru Šumadija upriličen 20. festival Pevaj Srbiju u organizaciji udruženja Sretenjska svitanja. Kao i prethodnih godina, ovaj festival okupio je veliki broj pevačkih grupa iz Srbije i regiona. Članovi ovih grupa i ove godine podsjetili su sve posetioce na važnost očuvanja tradicije biserima narodnih izvornih pesama.
1: U organizaciji udruženja Sretenjska svitanja ove godine biće upriličen jubilarni 20. festival Pevaj Srbiju u okviru julskih svečanosti, a povodom dana opštine Aranđelovac. Naš sagovornik je Radiša Stojanović, predsednik udruženja. Za početak nam recite koliko je danas pevačkih grupa prisutno i odakle nam se dolaze.
2: Evo da se zahvalim na vašem dolasku i dolasku naših gostija iz Srbije, iz Republike Srpske i jedna grupa iz Crne Gore koja debituje na našem festivalu, ali ulaze u program takmičenja. I da vam kažem, 33 grupe imamo. Imamo 14 muških, 13 ženskih, 3 mešovite grupe i 3 grupe dueta. Tako da smo veoma zadovoljni. Hteli smo da obeležimo ovaj jubilej sa 50-ak, ali iz raznih razloga i organizacionih i sa strane takmičara odložili smo to za neko drugo vreme, za bolje uslove kad budemo imali, ali ne žalimo se ni sa uslovima u centru Šumadije gde smo smešteni, imaju gde da sednu, aranžirali smo binu, iz bajke smo je napravili, a počeli smo od ničega. Tako da smo uspeli ne samo da ćemo da obeležimo sa pevanjem ovu grupu, već i sa raznim simbolima od Republike Srbije, naše opštine Aranđe, udruženja. Čak imamo jednu novu aplikaciju koju ćemo da poklonimo opštini Aranđelovac i proglasit ćemo je ove godine da je Aranđelovac prestonica izvornosti. To znači 2004. asocijacija na 200 godina prvog srpskog ustanka u Orašcu, ali i godinu kada smo mi osnovani u Orašcu gde smo krenuli. Ja zagovaram težu da ništa ne može pravilno i tačno da krene ako ne krene iz Orašca. Znači, to je moto dokazan i drugi stratezi i politički i udruženja i kudovi da znaju. Orašac je broj jedan. Danas ćemo jedan novitet da napravimo u takmičenju, ali taj novitet ne da važi samo za našu opštinu Aranđelovac i ovde nas kao domaćine. Mi smo se pobratimili sa prilikama u Ivanjici gde drže isti festival. Pa onda imamo Goražde, pa imamo istočno Sarajevo i to. I to napravili smo jedan svesrpski festival. Sa današnjim takmičenjem i pravilnikom pokušavamo da ne razdvojimo ljude. Mi okupujemo Srbe ovde iz celoga svijeta, za sad samo iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, nego hoćemo iz celog svijeta da tendencija da oni dođu, da im takmičenje organizujemo, to je više zbog nekog buđenja pažnje nego što je to mnogo važno. Nama je važno da se Srbi iz celoga svijeta okupljaju na jedno mesto, da očuvaju izvornu srpsku tradiciju i da neguju izvornu srpsku pesmu.
1: Razgovaramo i sa učesnikom festivala Pevaj Srbijo, Božidarem Popadićem. Recite nam odakle nam dolazite i nešto malo više o vašem kulturno-umetničkom društvu.
3: Grupa Raspavani Šumadinci dolazi iz Čačka, 50 godina, slavim ove godine. Ima nas 12, svi struktura. Pevamo čisto izvorne narodne pesme. Ovom prilikom želim da pozovem mlade ljude da tu našu tradiciju zadrže, da nastavimo, da ne bude samo na nama da se nastavi sa pevanjem.
1: Recite nam koliko se vi dugo bavite kako folklorom, tako i pesmom.
3: 50 godina ja sam i solo pevač i svirao harmoniku, ali ovaj naš melos volim i dalje i gajim i tako će da bude do kraja karijere.
1: Recite nam koje ćete konkretno pesme danas izvesti?
3: Pa izvešćemo pesme Njivo moja, Njivo neorana, baš za naše selo prilagođeno.
1: Koliko članova broji vaša pevačka grupa? Čuli smo da u okviru vaše kulturno-umetničkog društva imate i žensku pevačku grupu.
3: Pa imamo žensku, da, to su više biseri more, Šumadije. Imamo i tu isto odavno i ona datira kao i mi. I ovi iskusni su pevačice isto sa nama godinama nastupaju. Vežbamo čak dva puta. Pa mi smo raspravljeni Šumadincem, pomenuo sam to da i gajimo, eto što kaže, to pesmo izvorno i gajit ćemo i dalje.
1: Recite nam koliko se često sastajete, koliko često imate probe?
3: Sastajemo se jedan, dva puta, jer mora u nedelji, to mora se vežba. Bez vežbanja nema ništa. Mora se, obnavlja se vežba. Kao matematika pesma je čudo, nikad nije dorečeno, uvek se vežba, bez obzira koliko godina spela.
1: Razgovaramo i sa Miljom Dramićanin, takođe učesnicom ovogodišnjeg festivala Peva i Srbijo. Recite nam odakle nam dolazite i koji put ste već na ovom festivalu?
4: Pa ja retko kada da nisam bila i to iz opravdanih razloga. A inače sam na svakom saboru i ovom sad i za Sretensko poselo, ono za Sretenje u februaru što Radiša organizuje. Što se tiče Radiše, sama reč Radiša, samo ime, govori o tome da je radan, da je stvarno Radiša, da je jedan od jako dobrih organizatora sabora, borac za očuvanje tradicije, kulture i ovog nematerijalnog nasljeđa. A inače, da se vratim na moju grupu, mi smo Biseri Moravice iz Ivanjice, inače postojimo 23 godine. Ja sam mnogo lepih nagrada odnijela iz Aranđelovca, čak što više sam odnijela titulu i kraljice, i apsolutne kraljice, i prvih mjesta, i zlatnog glasa, i prvog glasa, a to sve zahvaljujući mojim drugaricama, normalno, nisam ja to mogla da osvojim sama. Tako da mi je jako drago kad mi stigne poziv za učešće na festival kod Radiše, i ako da Bog, Gospod, dokle god on bude organizovao, a da Bog da mi otvori put, da je mi dolazimo, dolazit ćemo.
1: Recite nam samo koliko dugo se vi inače bavite pesmom i da li ste možda još nekoga iz porodice aktivirali u tom smeru?
4: Pa nisam, imam unuke, imam malu unučicu, ona je još mala, a inače 23 godine vodim grupu, opjevam otkad znam za sebe.
1: Zašto je pesma lek?
4: Pa za sve, za srce, za dušu, pa melem za sve. Znači, pjesma je iskaz duše i srca kroz te zvučne strune, kroz grlo, kroz pesmu, kroz zvuke.
5: Pravi mili devojke i momci, običaja naših čuvalci, zapevajte one pesme mile kao nekad što su se orile. I da se čuva naše srpsko pismo ćirilica, da se na svakome slavu kazuje zdravica, da se čuva srpska tradicija, da Srbija bude što snažnija, bogatija, veselija, mlađa i što više dece nek se rađa. Nikad više da ne bude rata, svaka sestra nek ima tri brata i brat dragi, tri mile sestrice, budućnosti nema bez dečice. I neka ovaj sabor živi, neka traje, neka čuva srpske običaje, da se program pesmom oglašava. Samo sloga, samo sloga Srbina spašava. I neka stadion prava narodna pesma odzvanja, naš i vaš domaćin je Radiša Stanojanović. Ranja, uživajte, pevaj Srbijo.
1: Razgovaramo i sa Milovanom Golubovićem iz opštine Plužine, dolazi nam iz Crne Gore na ovogodišnji festival Peva i Srbijo. Recite nam, da li je ovo prva godina da učestvujete i koliko dugo postoji vaša pevačka grupa?
6: Ovo je jedan veliki bratski pozdrav za vaše gledalce. Prvi put smo ovdje u Aranđelovcu, a mi dolazimo iz, rekli ste dobro, iz Pive, opština Plužine, Crna Gora. Amatersko pjevačko društvo Sava je osnovano prije 3 godine i par mjeseci. Relativno smo mlado pjevačko društvo što se tiče ove statistike, što se tiče godina, pa i nismo baš tako mladi. A mada zaista smo među mlađim pjevačkim društvima. Imamo mušku i žensku pjevačku grupu, nažalost ženska pjevačka grupa nije se mogla organizovati, dođe danas ovdje, a mi smo se odazvali pozivu organizatora i hvala i na pozivu.
1: Kažete da je mlado pjevačko društvo, evo 3 godine postojite, recite nam kako ste došli na ideju da organizujete uopšte pjevačko društvo?
6: Odlično pitanje, mi smo i to da napomenem, mi smo jedino seosko pjevačko društvo u Crnoj Gori, a

0: Danas je u organizaciji Centra za kulturu upriličeno Dečije leto na trgu u okviru julskih svečanosti povodom dana opštine Aranđelovac. Ovaj događaj namenjen najmlađim sugrađanima obuhvatio je predstavu Mali princ i ruža, animacije, maskote kao i DJ party. Idealni vremenski uslovi, praznična atmosfera i bogat program bili su danas odlično uvertira mališanima u jedan od programom najbogatijih dana u godini u našem gradu.
1: Razgovaramo sa direktorom Centra za kulturu, Sašom Simonovićem. Recite nam šta ste to lepo pripremili za mališane danas?
2: Pa evo, u sklopu proslave Dana grada, programa proslave Dana grada, dakle jedan događaj za dečicu, za najmlađe, na gradskom trgu, jedna dečija predstava, druženje sa maskotama, animacija, ocrtavanje lica i na kraju ćemo se malo igrati uz muziku koju će puštati DJ, tako da eto. Kulturno leto, dečje kulturno leto je u zamahu, mnogo dešavanja, a evo i ovaj događaj, dakle, da nekako i mi se pridružimo proslavi Dana grada.
1: Gotovo svake subote u Centru za kulturu predstave za decu. Recite nam kako ste zadovoljni odzivom mališana inače?
2: Odlično, zaista imamo formiranu već dečju publiku za pozorište, tako da evo ono što sledi su još 4 predstave u avgustu, radionice glumačka, zatim radionica škola pevanja, škola plesa, imat ćemo još jedno druženje u mesnoj zajednici Banja, tako da je to mnogo događaja za dečicu.
0: U okviru julskih svečanosti povodom dana opštine Aranđelovac, Dečije leto na trgu organizacije Centra za kulturu obuhvatit će predstavu za najmlađe pod nazivom Mali princ i ruža, ali i animacije maskote, dok će za atmosferu biti zadužen i DJ. Mi razgovaramo sa Predragom Kolarević. Recite nam za početak šta mališane očekuje danas.
3: Ovo je predstava Mali princ i ruža. Ja sam autor cele predstave. Koncipirana je na toj knjizi o Malom princu, mada smo mi tu izveli jednu ekološku poruku i zato se i predstava zove Mali princ i ruža. Ruža personifikuje prirodu, a Mali princ personifikuje ljudsku ljubav prema prirodi. Ove godine je bila premijera, jako lepo prima ovaj publika i deca i njihovi roditelji. Ima klasične muzike, na klasičnoj muzici je i to je to.
0: Recite nam, obzirom da se knjiga Mali princ doživljava drugačije u različitoj životnoj dobi, da li preporučujete mališanima da joj se vraćaju i da li joj se vi vraćaju?
3: Ja sam u toj poziciji da mislim kroz mališane i gledao sam ono da izvučem iz knjige ono što bi deci bilo interesantno od nekog predškolskog uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole. Šta njih interesuje i sredstva koje sam rekvizitu koristio u predstavi, gledao sam da bude fokusirana na nešto što bi zainteresovalo dečiju pažnju, da detetu nijednom trenutku ne bude dosadno tokom predstave, a da opet izvuče neku poruku.
0: Koja bi to poruka bila?
3: Pa da čuvaju prirodu i da će im priroda to vratiti dobrim. Će biti zdraviji i tako.
0: Recite nam samo za kraj ovog razgovora koliko je teško igrati na otvorenom, koliko često praktikujete?
3: Dosta zahtevno, zavisiš od vremena, često puta odeš negde, treba da odigraš predstavu, pljusne kiša, ti moraš da se prilagođavaš.
0: Recite nam da li se to godinama menja ili je situacija kroz godine ista?
3: Pa isto je to tako, ne menja se to nešto kao godinama, to je takva vrsta

0: Posle.
1: Leti, leti, leti avion iznad pustinje, ja sam njegov pilot. E hej, osjećam moćni vetar, gubim stabilnu most. Moreću, moreću, da pisam je avion. Dobro je što ispod mene pustinja. Slećem, slećem, slećem.
2: Tradicionalno u okviru obeležavanja Dana grada opština Aranđelovac organizuje julske svečanosti. Večeras će od 21 sat na otvorenoj sceni biti održan koncert Chamber Souls Bowling, program Claude Bowlinga, svita za flautu i jazz klavirski trio. Na Dan grada sutra 26. jula svečana akademija biće održana od 19 sati na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, dok će nakon akademije u aleji Živana Saramandića biti održano veče ukusa, tradicije i muzike. U okviru julskih svečanosti i proslave 167. rođendana grada pod Bukuljom Narodni muzej u Aranđelovcu u godini jubileja 45 godina od osnivanja pripremio je utorak 28. jula otvaranje izložbe Dinastija Obrenović, nasleđe koje govori, autora profesora doktora Suzane Rajić i profesora doktora Danka Leovca, dok će dan kasnije u etno domaćinstvu Ilije Miloševića biti predstavljena knjiga Kameni most pamti, Donjokrajska sećanja, autora Ljubomira V. Ivanovića. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić apelovao je na sve vozače da budu oprezni, da uspore, budu strpljivi i pokažu odgovornost zbog velikih gužvi koje se očekuju tokom ovog vikenda na putevima u Srbiji. Prema prognozama, sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Zbog velikog interesovanja, Planetina turneja Top cena ponovo stiže u Aranđelovac. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
2: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
3: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
5: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12.

0: Boostar. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 27. jula. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Giros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1000.

Prešac je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, inak kiši si suv. Načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid smočkala Floyd i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noće suzbuđena crndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool, strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prisvele sjaje.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje

Ne postoji niko sličan, to je ove pesme tema. Ja odavno jedno pričam, takve dve na svetu ne.